opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

0: na vašom životu.
1: Da živimo tu, da živimo tu.
0: Bilo nam je lijepo s vama.

Premijer rukometna liga ušla je u završnicu, kao i borba ekipe Gračanice za ostanak u društvu najboljih. Već u subotu 9. maja u Dorani Luke od 18. sati gostuje direktni rival u borbi za ostanak, ekipa Bosne Visoko. Dođite i podržite ekipu Gračanice u borbi za bodove spasa.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Samo u metrou, sva obuća sada je u pola cijene. Iskoristi 50% popusta i ugrabi svoj par dok još ima veličina. Požuri, jer najbolji modeli nestaju prvi. Čekamo te u Gračanici na adresi branilaca grada BB. Tvoja obuća metru.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, čoko biskvit 125 grama, Twinkle Marku 50, oranđina 1,25 litara 2,55, omekšivač 4 litra, Violeta 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: rasvitom 85 maraka. Podna lampa Home 38,90. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Ekonomsko propagandno.

7 sati i 16 minuta, pratite servisne informacije. Trenutna temperatura u Gračanici 16 stepeni Celzijevih. Kiša je moguća posle 10 sati i 15 minuta, poneseti kišobran. Danas oblačno i nestabilno vrijeme sa temperaturama do 22 stepena. Zbog povremeno jakih pljuskova veće količine vode koja se zadržava na kolovozu, otežano je saobraćanje na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. A evo, kazali smo, kiša će doći u naše područje, tako da nemojte zaboraviti vaše kišobrane. Izveštaj policijske stanice Gračanica, dogodile su se jučer 4 saobraćajne nezgode kod se 4 potpisani evropski obrasci. Zatim policajci su imali 2 pratnje van gabaritnog prevoza. Vatrogasci su imali minu noć. Izveštaj hitne stanice Gračanica, ukupno pregleda i povreda 68. 7 pacijenata upućeno u opću bolnicu, 3 na UKC. Ili su to servisne informacije, ostanite sa nama u 7.30, novo izdanje rubrike Aktuelno.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: vaš radio, Radio Gračanica.
1: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
2: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
2: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
2: Limorad Gračanica.
3: Samo u metrou, sva obuća sada je u pola cijene. Iskoristi 50% popusta i ugrabi svoj par dok još ima veličina. Požuri, jer najbolji modeli nestaju prvi. Čekamo te u Gračanici na adresi branilaca grada BB. Tvoja obuća metru.
4: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
5: Ekonomsko propaganda.

Premijer rukometna liga ušla je u završnicu, kao i borba ekipe Gračanice za ostanak u društvu najboljih. Već u subotu 9. maja u Dorani Luke od 18. sati gostuje direktni rival u borbi za ostanak, ekipa Bosne Visoko. Dođite i podržite ekipu Gračanice u borbi za bodove spasa.

Sa vama i uz vas. Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina. Manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica. Za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
1: Mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
3: Ja.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Premijer rukometna liga ušla je u završnicu, kao i borba ekipe Gračanice za ostanak u društvu najboljih. Već u subotu 9. maja u Dorani Luke od 18. sati gostuje direktni rival u borbi za ostanak, ekipa Bosne Visoko. Dođite i podržite ekipu Gračanice u borbi za bodove spasa.

0: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanici. Daj mi stari radio na uho. Samo u metrou, sva obuća sada je u pola cijene. Iskoristi 50% popusta i ugrabi svoj par dok još ima veličina. Požuri, jer najbolji modeli nestaju prvi. Čekamo te u Gračanici na adresi branilaca grada BB. Tvoja obuća metru.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Panel Laminat Centar Gračanica.
3: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
3: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
2: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
3: Kutne i prelazne lajsne, profili.
2: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
3: Panel Laminat Centar u Gračanici.
4: Bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
5: Ekonomsko propagandno.

0: Maj košarke, Euroliga košarkaška te NBA doigravanje, sinoć u okviru Eurolige smanjena prednost Fenerbahčea, odnosno Panathinaikosa, prve pobjede upisale ekipe Žalgirisa i Valencije. Večeras jedna utakmica, Hapoel Tel Aviv, Real Madrid, u ovoj seriji Real vodi 2-1. Olimpijakos je prošao na Final Four, Panathinaikos vodi 2-1, Real 2-1, Fenerbahče 2-1. I još malo da vidimo NBA ligu, sinoć New York, Philadelphia 108-102, San Antonio, Minnesota 133-95, vodstvo u seriji Oklahoma protiv Lakersa, San Antonio, Minnesota 1-1, Detroit, Cleveland 1-0, New York, Philadelphia 2-0. Da provjerimo samo ovamo, nije bilo nekih ekstremnih košgeterskih učinaka u San Antoniju, 133-1, ali pravilno sve to raspoređeno. Dobro, i večeras evropske nogometne utakmice, ali evo da ne dužimo više, dovoljno za sada. Ostanite sa nama, ostanite uz program na talasima Radio Gračanice, zabavljamo vas, informišemo vas, a u nastavku idemo i sa muzikom.
1: Slušate Radio Gračanica.

0: 2 ili nas posjetite i uključite se već danas. Virac.net. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
2: Ekonomsko
3: propagandno informiranje.
4: Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama. Dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica. Zvuk vašeg grada.

I tako malo po malo nastavljamo mi dalje sa našim druženjem. Nastavljamo sa otvorenim popodnevnim i večernjim programom na talasima Radio Gračanice. Izdanje za četvrtak, sedmi dan mjeseca maja 2026. Adnan Džafo i Irfan Izerovski vaši su domaćini. Nadamo se da vam pravimo ugodno društvo. Dobro vi nama svi došli, vozači, putnici. Sretan put, ugodna vožnja. Sa vama nastavljamo ovo popodnevno i večernje druženje uz naše standardne sadržaje, naš standardni programski sadržaj. Preporuka je da ne mijenjate frekvencije, da ostanete sa nama. Danas i sutra i narednih dana prevladavat će nestabilno vrijeme, temperatura će otprilike biti stabilna sa nekih 20, 22, 23 stepeni Celzijusa. Međutim, ono što će biti nestabilno jeste da će biti oblaka, da bi moglo biti povremeno slabe ili jače kiše, lokalno pljuskova sa grmljavinom, i to su vremenske prilike kakve nas očekuju u naredna 3 do 4 dana mjeseca maja. Uglavnom, riješili smo se onih jutarnjih, večernjih, hladnih dana, odnih hladnoća, sada već komotnije temperature, još samo da se ovo malo ustabili, da se raziđu ovi oblaci i bit će puno, puno ugodnije. Posebno oprezni u ovim trenucima moraju biti, jeli, vozači, klizav, mokar kolovoz, svašta može da se desi, pa tako povedite računa. Nastavit ćemo nakon muzičkog predaha, samo ćemo još jednom svima vama da poželimo toplu dobrodošlicu, naravno, i naravno samo bez nervoze svi koji ste za upravljačima vaših automobila.

Mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma.

0: Samo u metrou, sva obuća sada je u pola cijene. Iskoristi 50% popusta i ugrabi svoj par dok još ima veličina. Požuri, jer najbolji modeli nestaju prvi. Čekamo te u Gračanici na adresi branilaca grada BB. Tvoja obuća metru.
1: Ekonomsko propagandno.